0: כשתת לרדיו, מיין טראס לשטור את המוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלמפר, בית נדת.
1: ארטר, נועגל המוזיקה.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.

לסיירה תראה תהיה קונצר פרוורץ שקוברידס איהיץ מוזיקה נונסטופ מסן זמן דנוס רדקטור דה מוזיקה דנילו בביה מוזיקה נונסטופ

שיטת לרדיו, מיין הטרס לשטורג'ה דה מוזיקה. שיטנצונס דה רנטו גרונס היטס. אידי נורה, פרלה פרפית נדעת. ארטר. לוק למוזיקה, אדה צ'אזה.